ватан хоҳам беишти ин даму фардои мо бошад, чу ганҷи бебаҳо бошад. Бихоҳам мардумаш баҳраш азизу ҷон фидо бошад, ҳамеша бовафо бошад. Бидорам дӯст ҳар фардаш, нагирам дил аз ӯ асло. Бихоҳам гардад иҷро ҳар киро ҳар муддао бошад, агар садҳо ҷафо бошад. Бигардад меҳри меҳан баҳри халқаш нангу ҳам номуз, шуда пайванди ҳам бар ҳам дигар акси садо бошад, саросар ошно бошад. Бубини равнақи деҳоту шаҳраш ҳар дами беҳтар, фузун ҳар дам бувад файзаш, ки азми пешво бошад, нигаҳбонаш худо бошад. بیمان هر ساکنی من گشته سای مولک در کشور و از این بیشتر بهتر نه درویش و گدا باشد زناداری رها باشد. آیا مردم نگردید از گرانی هیچ گه غمگین بیگردد حال همه مشکل اگر روز روا باشد فقط عقلی رسا باشد. رواج و نبض آینده جوانانند و میمانند جوانی باید از کین و عداوت ها جدا باشد سراهنگی لوا باشد سراهنگی لوا باشد نگهبانش خدا باشد خدا باشد.